0: سے ہلکے سے کیول پلیس کیا اکلوتے رن کے لیے مونی کے دستانے میں. اب رنوں کی رفتار بڑھے کیسے, لگاتار پریاس کر رہی ہیں جوزف, اور یہ جو کیچ چھوٹا تھا ایک دم ایسا لگا کہ جیسے شاید وہ نشچت طور پر ہاتھ پر آنا چاہیے تھا, ایک آسان سا کیچ. اور اس طرح کے جیون دان دینا آپ کو کئی بار پریشان کر سکتا ہے, تو بڑا جیون دان وہاں پر جارجیا وال نے دیا. آٹھواں اوور پاری کا, سدرلینڈ کا اس اوور کی اگلی گیند, اور اس پر رکشاتمک طریقے سے کیول کھیلا, کوئی رن بنانے کا موقع نہیں. اوول کا جہاں تک سوال, اس سے پہلے ایک مقابلہ یہاں پر کھیلا گیا جو کہ ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو چیز کرتے ہوئے پراجت کے, 164 رن بنائے تھے انگلینڈ نے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے. 5.18 کا اوسط, یہ اوسط قطعی ایسا نہیں ہے جو ویسٹ انڈیز کو اس مقابلے میں فرنٹ سیٹ پر کھڑا کر سکے. بڑا سٹروک لیکن ٹپا کھاتے ہوئے گیند سیدھے گئی بیکورڈ اسکوائر, ایک باؤنڈری لائن کی دہلیز پر, وہاں جا کر کے فیلڈ ہوئی اور ایک لوتا رن وہاں پر, تو اب بڑھ کر کے 39 رن ہوئے ہیں. سٹرگل کر رہا ہے ویسٹ انڈیز لگاتار رنز کے لیے, اور یہ درشیہ قطعی ویسٹ انڈیز کے ان دونوں بیٹرز کے لیے اچھا نہیں ہے. میتھیوز نے جم کر کے شروعات کی تھی, دھماکے دار شروعات کی تھی, لیکن اس کے بعد ایسا لگا جیسے اپنے ساتھی کا پریشر ان پر بھی آتا جا رہا ہے. اگر کیچ کی ایفیشنسی دیکھیں آسٹریلیا کی تو کل ملا کر 58% کے آس پاس ہے. ایک ورلڈ چیمپئن ٹیم کے لیے اگر آپ یہ ریشو دیکھیں, یہ اوسط دیکھیں, تو شاید بہت اچھا نہیں. آف سٹمپ کے باہر یہ گیند, اور اس بار بھی بلہ بھر چلا اور گیند اور بلے کا کوئی سمپرک نہیں ہوا. اب ایسے میں جب جوزف کا بلہ چل نہیں رہا ہے, جوزف چل نہیں پا رہی ہیں, کھیل نہیں پا رہی ہیں, کپتان کے پاس کیا وکلپ ہے؟ کیا جوزف کو اپنی پاری میں آکرامکتا اور لانی چاہیے؟ اگر وکٹ گر بھی جائے تو اس سمے کوئی نقصان نہیں. اور یہ بڑا اسٹروک, یہ بڑا اسٹروک, پہلا چھکا جوزف کے بلے سے. سمبھوتا اسی طرح کے اسٹروکس کی ضرورت تھی. یہ نکل گئی باؤنڈری لائن کے اوپر سے, کوئی موقع نہیں.
1: یہ لگا آبھا کا چھکا.
2: A very fast confident stroke over the long on region, because she found that it was in the slot and no great effort, very little effort, most best productivity achieved. Sanjay, very good confidence.
0: Badhiya stroke. Kya ye bada stroke aapko aur ek aur bar ye gend tappa kha kar ke upar zarur gayi thi, duri tay nahi kar payi, lekin do run lene ke liye paryapt mauka. سدرلینڈ کا اوور اس کے ساتھ ہی سماپت ہوا. 8 اوور کے بعد ویسٹ انڈیز 47 پر نقصان.
2: سو ویل ویسٹ انڈیز دس اوور ہیڈ بین رادر ا بٹ آن دی ایگریشن موڈ فرام جوزف, ہو وینٹ فار ا بگ سکس آن دی اون سائڈ ٹو دا لانگ آن ریجن, اینڈ شی میڈ شور دیٹ شی کنیکٹڈ دا بال ویل. بٹ واٹ آئی ہیو سین سو فار از دیٹ دس پچ, if you look at the batters getting the ball, they're not really getting it connected on to the bat, because sometimes the ball just holds up, and this pitch, as we said earlier, that might just trouble the batters initially. Their timing might slightly get off synchronization, and that's what we have seen. They're trying to play the ball and the ball goes elsewhere, and the connect between the bat and ball really doesn't happen. So it happens in cricket in some of the grounds, and Oval is one such area where we've seen that the team that bowls first, bats second, the win percentage of that side had been rather very, very encouraging. So Australia will be fancying a victory here. I'm just saying fancying, but it all depends on the last delivery bowl. It is Wareham being brought into bowling attack. 6 matches, 5 wickets for her. She comes in and bowls. And bowling! This is the one she's trying to play, that scoop, and the wicket falls, and one gets the wicket of Matthews for the score of 30 of 26.
0: Matthews ka wicket chala gaya, aur ye pareshani ka sabab hai West Indies ke liye. Matthews behtar khel rahi thi, Joseph nahi chal pa rahi thi. Is baar is game ko aage badh kar ke halke se keval place karna chahti thi, lekin gend tappa kha kar ke andar ki or aayi اور پوری طرح سے لائن کو مس کیا میتھیوز نے. پہلا وکٹ ویسٹ انڈیز کا گرا.